0: omo fre ye ni nkomo opedudu eto akoka nshi dragling shops akese ho nyina no obenya bi atomeda ase nyame nshira wo ne watie fo nyina
1: yes ye da ase se onso bae na afi oni ebe che nkomo a ehwam se na we ye hepa plus pavi and plasmos edura eji ni din eye nsenchirene eyi nkonya na amanfo edi ho adanse ye no enu mu nkomo ene ne obebo ye enti bomodi ne pe chira kwen ne kotobi ba bia wo beko bia hepa plus Pavi and Plasmos. Ye be buana afi ni emetimi akoye di ama o. Na me se enipa ade bia oyebi a Nyankopon go hu. Na ye be di nkomo
2: aye hu.
1: Na nkomo no ye ba be di ne fa kontu ho. Wo ho no na se opese. Wutu kwan kwa de a bomodin.